اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز شنبه 23 می 2026 میلادی مصادف است با 2 خرداد 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه های فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های توکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و میزان سمبول 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبول 13333 و آپتوستی 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبول 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های از آناتولی تا کهکشان، فراخبر و یک فرهنگ هزار رنگ به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. اردوان اظهار داشت ترکیه اصلاحات جدیدی برای بهبود فضای سرمایه گذاری اجرا می کند. تأکید رئیس جمهور اردوان بر نقش راهبردی ترکیه در امنیت انرژی اروپا و ثبات منطقه. اردوان اعلام کرد ترکیه به دفاع از انسانیت در برابر شبکه های نسل کشی ادامه خواهد داد. عملیات سازمان اطلاعات ملی ترکیه در سوریه، 10 عضو داعش به ترکیه منتقل شدند. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه با عباس راخچی، وزیر خارجه ایران گفتگوی تلفنی انجام داد. کتاب سرمایه گذاری و تأمین مالی در قرن ترکیه منتشر شد. اسماعیل بقایی گفت، مذاکرات با ایالات متحده در فضایی ادامه دارد که تحت تأثیر اختلافات ناشی از اقدامات آمریکا علیه ایران شکل گرفته است. در حالی که جنگ ایران ادامه دارد، 27 کشور خواستار تضمین دسترسی به صندوق‌های بحران بانک جهانی شدند. تعلیق فروش تسلیحات آمریکا به تایوان به دلیل تمرکز پنتاگون بر جنگ با ایران. ایالات متحده از پیشرفت محتاطانه در مذاکرات جنگ با ایران خبر داد. نماینده شورای صلح سازمان ملل گفت در غزه هیچ بهبودی وجود ندارد. فعالان ناوگان صمود از بدرفتاری در بازداشت اسرائیل گفتند. ایالات متحده خواهر مدیر هلدینگ نظامی کوبا را بازداشت کرد و سپیس ایکس بزرگترین موشک ستارشیپ تاریخ را در یک پرواز آزمایشی پرتاب کرد. عزیزان، توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد ترکیه قصد دارد در آینده نزدیک مقررات جدیدی را با هدف افزایش رقابت پذیری جهانی و بهبود فضای سرمایه گذاری اجرا کند و در این روند ارتقای آگاهی مالی را نیز در اولویت قرار دهد. اردوغان در برنامه روز سواد مالی در استانبول گفت دولت ترکیه با لایحه‌ای که در مجلس تصویب شده مقرراتی را برای تشویق ورود سرمایه خارجی به کشور به اجرا گذاشته است. وی تأکید کرد رویدادهای اخیر منطقه‌ای تاب‌آوری ترکیه در برابر بحران‌ها را از طریق اقتصاد، توان دفاعی، ظرفیت دیپلماتیک، همبستگی اجتماعی و ثبات مدیریتی کشور نشان داده است. اردوغان با بیان اینکه این دوره بار دیگر نشان داد ترکیه در منطقه خود به عنوان یک پناهگاه امن عمل کرده است، گفت دولت در دوره پیش رو با عزم جدی قصد دارد این ویژگی ترکیه را بیش از پیش تقویت کند. اردوغان تصریح کرد هدف دولت اجرای مقررات حقوقی، اداری، مالی و نهادی در آینده نزدیک است تا رقابت پذیری جهانی ترکیه افزایش یابد و فضای مالی و سرمایه‌گذاری کشور بهبود پیدا کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی خود در نشست بین‌المللی منابع طبیعی استانبول اظهار داشت که ترکیه به عنوان پل و نقطه اتصال میان کشورهای دارای منابع غنی

یکی از قدرتمندترین مراکز انرژی اروپا تبدیل کرده است. اردوان همچنین اعلام کرد ترکیه قصد دارد با سرمایه‌گذاری‌های جدید ظرفیت تبدیل روزانه LNG به گاز طبیعی را از 161 میلیون متر مکعب به 200 میلیون متر مکعب افزایش دهد. وی افزود زیرساخت‌های انرژی ترکیه نقش ترکیه را در ثبات منطقه‌ای تقویت کرده و آنکارا مصمم است دیپلماسی انرژی را همزمان با تلاش‌های خود برای صلح پیش ببرد. رئیس جمهور ترکیه همچنین اصرار داشت آنکارا به توسعه زیرساخت‌های انرژی، افزایش تولید داخلی و گسترش فعالیت‌های اکتشافی در داخل و خارج از کشور ادامه خواهد داد. اردوان با اشاره به میدان گازی ساکاریا در دریای سیاه اعلام کرد تولید روزانه این میدان به 9.5 میلیون متر مکعب رسیده است. وی افزود با آغاز به کار دومین سکوی شناور تولید در سال 2028 تولید روزانه در فاز سوم این میدان به 45 میلیون متر مکعب خواهد رسید و گاز تولیدی آن نیاز 16 تا 17 میلیون خانوار را تأمین خواهد کرد. اردوان همچنین اعلام کرد تولید نفت در میدان گابار در جنوب شرق ترکیه سهم مهمی در امنیت انرژی کشور دارد. به گفته اردوان، پس از کشف نفت در گابار، 4 میدان جدید نیز در استان دیاربکر شناسایی شده و ترکیه طی 3 سال آینده در 24 حلقه چاه در این منطقه فعالیت خواهد کرد. رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد ترکیه به دفاع از ارزش‌های مشترک انسانی در برابر شبکه‌های نسل‌کشی که غیر نظامیان را در غزه و لبنان هدف قرار می‌دهند ادامه خواهد داد. اردوان در سخنرانی خود در ازمیر گفت در حالی که سناریوهای بدبینانه‌ای درباره آینده نوشته می‌شود، آنکارا در همه زمینه‌ها تلاش می‌کند تا ترکیه را به یک بازیگر کلیدی تبدیل کند، به ویژه از طریق حمایت از صلح منطقه‌ای. و افزود ما به عنوان ترکیه در برابر کسانی که بر جنگ و آشوب سرمایه‌گذاری می‌کنند، به دفاع از صلح و ثبات ادامه خواهیم داد. سازمان اطلاعات ملی ترکیه میت عملیاتی را علیه داعش در خارج از مرزها انجام داد. در نتیجه عملیاتی که میت با هماهنگی سرویس اطلاعات سوریه در سوریه انجام داد، 10 عضو داعش که تحت تعقیب اعلان قرمز بودند بازداشت و به ترکیه منتقل شدند. بر اساس اطلاعات به دست آمده از منابع امنیتی، میت عملیاتی را علیه داعش در خارج از مرزها انجام داد. در نتیجه این عملیات 10 عضو داعش به ترکیه منتقل شدند. در پی همکاری مشترک میت و اداره مبارزه با تروریسم ریاست کل امنیت ترکیه، 9 نفر از 10 عضو داعش بازداشت و زندانی شدند و مدت بازداشت یکی دیگر تمدید شد. یکی از بازداشت شدگان با حمله تروریستی ایستگاه راه آهن آنکارا مرتبط است. در نتیجه فعالیت‌های اطلاعاتی میت، افرادی ترک‌تبار که از ترکیه به سوریه رفته و به سازمان تروریستی داعش پیوسته بودند، شناسایی شدند. بررسی‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد که این افراد در ساختار داعش فعالیت داشتند. همچنین مشخص شد که این افراد در گذشته در چندین اقدام تروریستی در ترکیه نیز نقش داشتند. همچنین فاش شد که یکی از 10 تروریست داعشی بازداشت شده با عاملان حمله تروریستی ایستگاه راه آهن آنکارا که در آن 109 نفر جان خود را از دست دادند ارتباط داشته است. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفتگوی تلفنی انجام داد. در این گفتگو مذاکرات میان ایران و ایالات متحده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. کتاب سرمایه گذاری و تأمین مالی در قرن ترکیه با همکاری نهاد ارتباطات ریاست جمهوری و دفتر سرمایه گذاری و تأمین مالی ریاست جمهوری ترکیه تهیه و منتشر شد. بر اساس بیانیه نهاد ارتباطات ریاست جمهوری، این اثر به مناسبت 20مین سالگرد تأسیس دفتر سرمایه گذاری و تأمین مالی ریاست جمهوری منتشر شده و مسیر سرمایه گذاری و تأمین مالی ترکیه در دوره 2014 تا 2025 را بررسی می کند. این کتاب مجموعی از سخنرانی‌های رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه در فاصله سال‌های 2014 تا 2025 درباره سرمایه‌گذاری و امور مالی را در بر می‌گیرد و ارزیابی جامعی از تحول اقتصادی، جهش‌های رشد و چشم‌انداز توسعه ترکیه در 1/4 قرن اخیر ارائه می‌دهد.
متن مقدمه این اثر که زمینه فکری تحول اقتصادی مبتنی بر سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و صادرات را در ترکیه تشریح می کند، به قلم

رئیس جمهور اردوان نوشته شده است. این کتاب که به عنوان یک منبع مرجع جامع درباره چشم‌انداز سرمایه گذاری ترکیه، اولویت‌های سیاست گذاری و جایگاه اقتصادی جهانی این کشور شناخته می‌شود، در 530 صفحه منتشر شده است.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، ایران و هیئت مذاکره کننده ایران اعلام کرد مذاکرات با ایالات متحده در فضایی ادامه دارد که تحت تاثیر اختلافات ناشی از اقدامات آمریکا علیه ایران شکل گرفته است. بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در یک برنامه تلویزیونی درباره روند مذاکرات با آمریکا توضیح داد و گفت که این گفتگوها همچنان ادامه دارد، اما هنوز به مرحله‌ای نرسیده که بتوان از نزدیک بودن توافق سخن گفت. او با اشاره به اختلافات عمیق میان ایران و آمریکا اظهار داشت: نمی‌توان گفت که با چند سفر یا مذاکراتی که طی چند هفته یا چند ماه انجام می‌شود به یک نتیجه قطعی خواهیم رسید. بقایی تاکید کرد که دیپلماسی زمان بر است و باید از هر فرصتی برای پیش برده آن استفاده کرد. او یادآور شد که محور اصلی مذاکرات در شرایط کنونی پایان دادن به جنگ است و مسائل هسته‌ای در این مرحله مورد بحث قرار نمی‌گیرد. وی همچنین پایان جنگ در تمامی جبهه‌های منطقه از جمله لبنان را بسیار مهم دانست و گفت که موضوع تنگه هرمز و محاصره دریایی اعمال شده از سوی آمریکا همچنان در حال بررسی و گفتگو است. بقایی افزود ورود به موضوع اورانیوم غنی سازه شده در مذاکرات طرف‌ها را به نتیجه نخواهد رساند و گفت دلیل این مسئله کاملا روشن است. ما پیشتر این مسیر را طی کرده ایم و اختلافات آنقدر عمیق بود که نتوانستیم به توافق برسیم. طرف مقابل به دلیل خواسته های غیر منطقی خود در نهایت باعث فروپاشی میز مذاکره شد و حملاتی علیه ایران انجام داد. او همچنین تصریح کرد که امریکا خواسته های افراطی مطرح می کند و در هر فرصتی برای بیان این مطالبات استفاده می کند. در حالی که جنگ ایران ادامه دارد، 27 کشور خواستار تضمین دسترسی به صندوق‌های بحران بانک جهانی شدند. مقام‌های کنیایی و عراقی تایید کردند که برای مقابله با پیامدهای منفی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، به دنبال دریافت حمایت مالی سریع از بانک جهانی هستند. بر اساس یک سند داخلی که خبرگزاری رویترز به آن دست یافته، از زمان آغاز جنگ در ایران 27 کشور برای تأمین سریع منابع مالی از برنامه‌های موجود بانک جهانی سازوکارهای بحران این نهاد را فعال کردند. در سندی که روز جمعه منتشر شد، نام این کشورها یا میزان احتمالی کل منابع مالی درخواستی ذکر نشده است. این سند نشان می‌دهد که از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 28 فوریه، سه کشور ابزارهای مالی جدید را به تصویب رساندند و سایر کشورها نیز در مرحله تکمیل روند قرار دارند. جنگ و اختلالات ناشی از آن در بازارهای جهانی انرژی، زنجیره‌های تأمین جهانی را تحت تأثیر قرار داده و مانع رسیدن محموله‌های کود شیمیایی حیاتی به کشورهای در حال توسعه شده است. مقام‌های کنیایی و عراقی تایید کردند که برای مقابله با پیامدهای منفی جنگ به دنبال دریافت کمک مالی فوری از بانک جهانی هستند. این جنگ کشورهای آفریقایی مانند کنیا را با افزایش قیمت سوخت روبرو کرده و در عراق نیز باعث کاهش شدید درآمدهای نفتی شده است. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، ایالات متحده اعلام کرد که به دلیل جنگ با ایران، فروش 14 میلیارد دلاری تسلیحات به تایوان را به طور موقت متوقف کرده است. هونگ کاو، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، در جریان جلسه استماع زیر کمیته دفاعی در کمیته تخصیص بودجه سنا در واشنگتن، به تبیین این تصمیم پرداخت. وی با وجود افزایش نظارت‌ها و حساسیت‌ها درباره گزارش‌های مربوط به کاهش ذخایر تسلیحاتی تأکید کرد که ارتش آمریکا همچنان موشک‌ها و راکت‌های رهگیر فراوانی در اختیار دارد. کاو به اعضای این کمیته گفت: در حال حاضر این توقف را اعمال کرده ایم تا مطمئن شویم تمام مهمات مورد نیاز برای عملیات خشم حماسی را در اختیار داریم. هرچند همین حالا هم به اندازه کافی از این مهمات برخورداریم. اما ما فقط می خواهیم از کامل بودن ذخایر خود اطمینان یابیم. روند فروش های نظامی

خارجی هر زمان که دولت صلاح بداند از سر گرفته خواهد شد. کاو افزود که تایید نهایی فروش این تسلیحات در نهایت بر عهده پیتکست وزیر دفاع و مارکو روبیو وزیر امور خارجه خواهد بود. با این حال، اظهارات سرپرست وزارت نیروی دریایی با علت اعلام شده از سوی دونالد ترامپ برای این توقف در تناقض است، چرا که رئیس جمهور آمریکا پیشتر اشاره کرده بود که ممکن است از موضوع فروش تسلیحات به تایوان به عنوان یک امتیاز برای چانه‌زنی در قبال چین استفاده کند. ترامپ در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز اظهار داشت: هنوز آن را تایید نکردم. باید ببینم چه پیش می آید. ممکن است این کار را انجام دهم. ممکن است انجام ندهم. رئیس جمهور آمریکا همچنین پس از سفر خود به چین به خبرنگاران گفت که در این باره با جزئیات کامل با شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین گفتگو کرده است و در آینده بسیار نزدیک در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با ابراز خوشبینی محتاطانه درباره پیشرفت در مسیر پایان دادن به جنگی که آمریکا و اسرائیل علیه ایران پیش می‌برند، اعلام کرد که پاکستان در حال آماده سازی برای اعزام آسم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان به تهران برای انجام گفتگوهاست. این سفر برنامه ریزی شده پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد مذاکرات در مرحله حساس قرار دارد، مرحله میان دستیابی به توافق و بازگشت دوباره به حملات نظامی. روبیو گفت که برخی نشانه‌های مثبت پدیدار شده است، اما از ابراز اطمینان کامل نسبت به روند مذاکرات خودداری کرد. نماینده شورای صلح غزه اعلام کرد با وجود دستاوردهای حاصل شده در چارچوب آتش بس، هیچ گونه بهبودی در وضعیت سرزمین‌های فلسطینی دیده نمی‌شود. نیکولای ملادنوف در سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل گفت: ویرانی گسترده، آوارگی و نیازهای فوری انسانی همچنان در منطقه ادامه دارد. ملادنوف افزود که چارچوب مربوط به خل سلاح و همچنین گزارش مربوط به قطعنامه 2803 اکنون در برابر شورای امنیت قرار دارد. او گفت سلاح‌ها تا حد زیادی خاموش شدند و تمام گروگان‌ها بازگشتند، اما دسترسی به کمک‌های انسانی تنها از 400 هزار نفر به 2 میلیون نفر افزایش یافته است. ملادنوف تاکید کرد من نمیتوانم در برابر این شورا بایستم و این وضعیت را بهبود بنامم، زیرا هیچ بهبودی وجود ندارد. فعالان ناوگان جهانی سمود که در آبهای بین المللی توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شدند، اعلام کردند خشونت و بدرفتاری که با آن روبرو شدند با رنج و دردهایی که فلسطینیان متحمل میشوند قابل مقایسه نیست. این فعالان جزئیاتی از بدرفتاری هایی را که در دوران بازداشت تجربه کردند شرح دادند. یک فعال کانادایی با نشان دادن دست باند پیچی شده اش گفت یکی از سربازان اسرائیلی زمانی که او در حال درخواست مترجم بود و به فردی آب داده بود به او حمله کرد. او گفت این سرباز از این رفتار خوشش نیامد و چاقویی را در دست من فرو کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد که آدیس لاستررس موررا خواهر مدیر اجرایی گایسا بازداشت شده است. روبیو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گایسا را یک هلدینگ مالی تحت کنترل ارتش کوبا توصیف کرد و مدعی شد میلیون ها دلار کمک ارسالی برای مردم کوبا در مسیرهای دیگری هزینه شده است. دولت کوبا این اتهامات را رد کرد. روبیو در این پیام نوشت آدیس لاستررس موررا خواهر مدیر اجرایی گایسا است، نهادی که به دستور حکومت میلیون ها دلار کمک اختصاص یافته به مردم کوبا را سرقت کرده است. او همچنین افزود که موررا را همکنون در بازداشت اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده قرار دارد. این نهاد تایید کرد که موررا در سال 2023 به عنوان دارنده اقامت دائم قانونی وارد آمریکا شده و روند اخراج او آغاز شده است. و شرکت سپیس ایکس 12 موشک ستارشیپ را در قالب یک پرواز آزمایشی بدون سرنشین از ایالت تگزاس پرتاب کرد تا تغییرات گسترده اعمال شده در نسل جدید این فضاپیما را آزمایش کند. این آزمایش مهم در حالی انجام شد که شرکت فضایی ایلون ماسک به عرضه اولیه سهام در سطح بی سابقه نزدیک می شود. سپیس ایکس بزرگترین و قدرتمندترین نسخه موشک استارشیپ را با طراحی ارتقا یافته ساخته شده و ناسا برای فرود فضانوردان بر ماه بر آن تکیه دارد،
به فضا فرستاد. موشک عظیم که به طور کامل بازطراحی شده، نخستین پرواز خود را روز جمعه و تنها دو روز پس از اعلام برنامه‌های ایلون ماسک، مدیر عامل اسپیس ایکس، برای عرضه عمومی سهام شرکت انجام داد. این موشک از جنوب تگزاس به فضا پرتاب شد و 20 ماهواره آزمایشی استارلینک را حمل می‌کرد که قرار بود در میانه پرواز در مدار قرار گیرند. این ماموریت به عنوان 12 پرواز آزمایشی موشکی ثبت شد که ایلون ماسک آن را با هدف رساندن انسان به مریخ توسعه داده است. با این حال، هدف اصلی فعلی این پروژه ماه و برنامه آرتمیس ناسا به شمار می رود. آخرین نسخه قدیمی موشک استارشیپ که در مرز جو زمین پرواز می کرد در ماه اکتبر پرتاب شده بود. نسل سوم استارشیپ که اسپیس ایکس آن را V3 نامیده و قدرت بیشتری به آن بخشیده است، از تکوی پرتاب کاملا جدید پایگاه استار بیس در نزدیکی مرز مکزیک به آسمان پرداخت. نخستین تلاش برای پرتاب که قرار بود شامگاه پنجشنبه انجام شود، به دلیل بروز مشکلات لحظه آخری در تکوی پرتاب به تعویق افتاده بود. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید.

آناتولی قرن 13 عرصه‌ای کاربردی بود که تو اون دانش آسمانی محدود به نوشته‌های خطی نبودن. از یک طرف روی سنگ‌های عظیم حک می‌شدن و از سوی دیگه پیچیده‌ترین سازوکارهای تاریخ رو به تصویر می‌کشید. تو این دوره آسمون در آناتولی با دو گویش متفاوت صحبت می‌کرد. از یک سو دانش نظری در حیات کاخهای دیارباکر به طرح‌های مکانیکی تبدیل شد و از طرف دیگه سنگ‌های عظیم اهلات نماد همون نظم آسمونی با زبان ابدیت بودند. یکی نشان دهنده حرکت و دیگری سکون هستند. با این حال هر دو یک هدف مشترک رو دنبال می‌کنند. قابل مشاهده کردن نظم جهانی روی زمین. در دیارباکر در حیات کاخ آرتوکلو پژواک‌های نظریه به گوش میرسه. مهندس الجزری در اثرش با اسم الجامع بین العلم و العمل که در سال 1206 تکمیل شد، جداول نجومی خونده شده در حجره‌های مدارس رو با اشکال مکانیکی زنده می‌کنه. ساعت آبی معروف اون به اسم فیل چیزی فراتر از یک زمان سنج معمولیه. این ساعت مدلی مینیاتوری از جهان هستیه. فیل در مرکز ساعت نماد قدرته. ققنوس در بالای اون نماد آسمون و زمان چرخه‌ایه. اما نبوغ واقعی نجوم در مکانیزم بالای ساعت نهفته است. کره ماه که در اینجا قرار داره فوراً مراحل ماه از ماه نو تا ماه کامل رو با دقت مکانیکی به تصویر میکشه. صفحه‌ای که موقعیت خورشید رو نشون میده اون ساعت عظیم رو از آسمون به باغ کاخ میاره. وقتی کاتب پشت فیل میچرخه و زمان رو نشون میده، حرکت دایره‌ای کامل کره ها در آسمون در واقع یک واقعیت فیزیکی به خودش میگیره. 50 دستگاه مکانیکی مختلف جزری، ساعت‌های آبی، ساعت‌های سایه‌ای و دستگاه‌های خودکار که مراحل ماه رو نشون میدن، نجوم رو به عنوان یک ماشین تیک تاک در زندگی روزمره قرار میدن. در همون قرن در شهر اهلات در شرق آناتولی این دانش با زبانی کاملا متفاوت حک شده بر روی سنگ

0: جاودانه شد. گورستان سلجوقی اهلات با سنگ قبرهای یاد بودش که ارتفاعشون به 4 متر میرسه، کتابخونه ای از آسمونه که بر روی سنگ حک شده. یکی از چشمگیرترین عناصر روی سطح این سنگ‌ها تقویم ترکیه 12 حیوانیه. این سیستم زمانی باستانی که از آسیای مرکزی آورده شده، مکاتبات آسمونی رو هر سال در سکوت مقبره با نمادهایی از موش تا اژدها، پرنده تا پلنگ مجسم می‌کنه. این 12 حیوان مستقیماً با 12 علامت زودیاک در آسمون مرتبط هستند و هر نقش امضای یک چرخه آسمونی روی زمینه. نقش اژدها به ویژه مثل یک گره کیهانی روی این سنگ‌ها ظاهر میشه. فراتر از اینکه یک محافظ اساطیری باشه، نمایانگر نقاط گرهیه که مدار ماه در اونجا با مدار خورشید در نجوم سنتی تلاقی میکنه. اون مختصات حیاتی که در اون کسوف رخ میده. این نقاط ریاضی که ستاره شناسان هم اون رو سر و دوم اژدها میدونن، توسط صنعتگران اهلات با دقت روی سنگ حک شدن. در برخی از سنگ‌ها این نمادگرایی عمیق‌تر شده، به صورت فلکی اژدها که دائما در آسمون به دور قطب شمال میچرخه سلامی فرستاده میشه. استفاده از سوبان، درخشان‌ترین ستاره در این صورت فلکی به عنوان ستاره قطبی در دوران باستان، ثابت می‌کنه که دانش آسمون در ذهن سنگ‌تراشان این سرزمین‌ها چقدر عمیق بوده. در اینجا مرگ یک پایان زمینی نیست، بلکه گنجاندن در چرخه ابدی و دایره آسمون در اون نسبت هندسی عظیمه. الجزری و اهلات دو رویکرد متفاوت از یک دوران رو نشون میدن. یکی از حرکت در طراحی استفاده میکنه و اون یکی از سکون در سنگ. یکی قصد اندازه‌گیری زمان رو داره و دیگری به ابدیت اشاره می‌کنه. یکی یک رویای مکانیکی بود و دیگری یک واقعیت ملموس. اما هر دو بیان دانش آسمون هستند. در آناتولی قرن 13 دانش آسمان دیگه فقط یک حوزه محاسبه نبود. این دانشی بود که میتونست طراحی و در سنگ حک بشه. در دیارباکر یک مهندس رویاهای مکانیکی رو در سر می پروروند. در اهلات استادان چرخه رو در سنگ حک می کردن. هر دو تجلی دانشی یکسان به زبانهای مختلف بودن. دانش نظری به رویاهای مهندسی و بیان فرهنگی تبدیل شد. آسمون هم به زبان طراحی و هم به زبان سنگ سخن می گفت. و آناتولی به منطقه‌ای تبدیل شد که در اون به هر دوی این زبان‌ها صحبت می‌شد.
1: از آناتولی تا کهکشان.

انسان از همان آغاز هستی خود همواره در تلاش بوده تا زمان را اندازه‌گیری کند. با نگاه به طلوع خورشید، دگرگونی ماه و گردش فصل‌ها، کوشیده روزها، ماه‌ها و سال‌ها را بشمارد. همین تلاش در طول تاریخ به شکل‌گیری ده‌ها تقویم متفاوت انجامیده است. امروز در ترکیه تقویم میلادی رسمیت دارد، اما واقعیتی هست که بسیاری از ما از آن بیخبریم. شکل نهایی نام روزهای هفته که امروز به کار میبریم دقیقاً به 100 سال پیش باز میگردد و نام ماه‌ها نیز حدود 70 سال پیش به شکل کنونی خود رسیدند. جزئیات این موضوع را

می آموزیم که اوغوز به جریکلی برای تی آر تی خبر به رشته تحریر در آورده است. قانون تقسیم روز به 24 ساعت که در 26 دسامبر 1925 تصویب شد، در دوم ژانویه 1926 با انتشار در روزنامه رسمی وارد مرحله اجرا شد. در بسیاری از کشورهای جهان، روز پازار یعنی یک شنبه آغاز هفته به شمار می رود. اما در ترکیه، پازار ارتسی یعنی دوشنبه به عنوان نخستین روز هفته پذیرفته شد. بر همین اساس، روزهای هفته به شکل پازار ارتسی، سالو، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه ارتسی و پازار تعیین شدند. در این نامگذاری سنتی که از دوران عثمانی به جا مانده بود نقش مهمی داشت. واژه هفته از واژه فارسی هفت گرفته شده و معنای آن نیز عدد هفت است. واژه پازار به معنای محل خوردن غذاست و واژه ارته در ترکی به معنای صبح به کار می رود. سال ریشه در واژه عربی به معنای سه دارد و جمعه نیز از واژه عربی به معنای گرد همایی گرفته شده است. چهارشنبه از ترکیب فارسی چهارشنبه یعنی روز چهارم پدید آمده است. نام پنجشنبه نیز به سبب آنکه در گذشته آغاز هفته را یک شنبه می دانستند به عنوان روز پنجم هفته شناخته می شد. واژه پنجشنبه نیز از ترکیب فارسی پنجشنبه به زبان ترکی راه یافته است. با قانونی که در دهه ژانویه 1945 تصویب شد، نام ماه‌ها برای آخرین بار تغییر یافت و از سال 1946 به کار گرفته شد. از آن زمان تا کنون نام ماه‌ها بیش از 70 سال است که بدون تغییر باقی مانده‌اند. بر اساس این تغییرات، تشرین اول به اکیم، تشرین ثانی به کاسم، قانون اول به آرالک و قانون ثانی به اوجاک تغییر یافت. به این ترتیب نام سه ماه ریشه ترکی پیدا کرد و نام سایر ماه ها عمدتاً به همان شکل به جا مانده از دوران عثمانی حفظ شد. ماه های مارت، مایوس و آستوس ریشه لاتین دارند. شوبات، نیسان، حزیران و ایلول برگرفته از زبان سوریانی هستند. کاسم ریشه عربی دارد و تموز از زبان عبری آمده است. در گذشته بر اساس ساعت آلاتورکا زمان غروب خورشید ساعت 12 در نظر گرفته می شد و روز جدید از همان لحظه آغاز می شد. اما با گذار به نظام 24 ساعته آغاز روز به پس از ساعت 23:59 منتقل شد. همچنین با وجود آنکه در سنت ترکان ماه مارس یعنی 21 مارس اولین ماه سال نو محسوب می شد، پس از این تغییر اول ژانویه به عنوان آغاز رسمی سال تعیین شد. ترکان پیش از استفاده از تقویم میلادی از تقویم هایی چون هجری، قمری، جلالی و رومی نیز بهره می بردند. در استانبول پیش از جمهوری ماه‌های مورد استفاده عبارت بودند از محرم، صفر، مولود بزرگ، مولود کوچک، توبه بزرگ، توبه کوچک، رجب، شعبان، رمضان، عید شکر، آرالک و عید قربان. نام هر روز و نام هر ماهی که امروز به کار می‌بریم در حقیقت رد تاریخی چند لایه را با خود دارند. وقتی می‌گوییم پازارتسی، ردی از فارسی را به زبان می‌آوریم و وقتی می‌گوییم تموز، با ریشه‌ای عبری روبرو می‌شویم. زمان تنها نمی‌گذرد. در گذر خود زبان بر جای می‌گذارد. فرهنگ به یادگار می‌گذارد. و رد پایی ماندگار از خود به جا می‌نهد.

سکوت کوههای آلتای تنها آن سکوتی نیست که در جان انسان نفوذ می کند، بلکه گویی موجودی زنده است که نفس هزاران ساله را در سینه‌اش پنهان کرده است. باد در آنجا همچون یک پدیده عادی طبیعت نمی وزد، بلکه همچون راوی در میان صخره‌ها و

ذره ها می گردد، مانند حافظه ای که از بلندترین نقطه آسمان به سوی زمین فرو می لغزد. ترکای توبا در جهانی که انسان و طبیعت در هم تنیده اند، کوه‌ها را نفس نیاکان، رودها را حامل روایت‌ها و آسمان را صحنه ارواح می‌دانند. از همین رو موسیقی گلوگاهی آنان یعنی همی تنها یک موسیقی نیست، بلکه بیانی کهن است که جسم انسان را با صدای طبیعت پیوند می‌دهد. در این شیوه که امکان تولید همزمان چند صدا را فراهم می کند، آواهای بم و سنگین پژواک زمینند و صداهای زیر و لرزان بازتاب آسمان. و بدین گونه صدای باد، آب و دشتهای پهناور از درون انسان دوباره زاده می شود. فرهنگ توبا تنها از صدا تشکیل نشده است. از پس آن جهانی عمیق از باورها قرار دارد که با شمینیزم در هم تنیده شده است. شامان راهنمایی است که میان جهان دیدنی و نادیدنی پل می‌زند. فرزانه‌ای که بیماری‌ها را درمان می‌کند، با ارواح سخن می‌گوید و تعادل طبیعت را تفسیر می‌کند. از همین رو صدای طبل شامانی تنها یک ریتم ساده نیست، بلکه ندایی است که زمین و آسمان را به یکدیگر پیوند می‌دهد. هر ارتعاش به موجودی ناپیدا می‌رسد و صدا در فرهنگ توبا هم یک نیروز و هم یک مسئولیت. موسیقی گلوگاهی و آیین‌های شامانی نیز در همین نقطه به هم می‌رسند. یکی جسم را و دیگری روح را به سفری درونی می‌برد و پیوند ناگسستنی انسان با جهان هستی را بازگو می‌کند. همی شیوهی کهن از موسیقی گلوگاهی ویژه ترکای تواست که به توانایی اجرا کننده در تولید همزمان چند صدا شناخته می شود. در این تکنیک بر روی یک صدای پایه عمیق و ممتد نغمه های زیر و سوت مانند قرار می گیرد، زیرا که گویی از یک بدن دو صدای جداگانه شنیده می شود. همی تنها یک گونه موسیقی نیست، بلکه بازتاب رابطه ایست که انسان با طبیعت برقرار می کند. صدای وزش باد، جریان آب و آوای دشتای پهناور در نفس انسان دوباره جان می گیرد. این صدای چند لایه که در سکوت ژرف غروب‌های کوهستان آلتای اوج می گیرد، غرش برخاسته از ژرفای خاک را با لرزش‌های ظریف شناور در آسمان در یک بدن جمع می کند و شنونده را از مرزهای زمان عبور داده، لحظه کوتاه را به سفری طولانی در درون بدل می سازد. برای مردم توبا، همی تنها یک بیان زیبایی شناختی نیست، بلکه حافظه ای زنده و تجلی هماهنگی روحانی است که در آن هر صدا داستانی دارد. هر ارتعاش نشانی از نیاکان است و طبیعت از درون انسان دوباره سخن می گوید. حافظه شامانی در فرهنگ توبا دانشی نیست که صرفاً در ذهن نگه داشته شود، بلکه موجودیتی زنده است که با صدا، آیین، طبیعت و بدن زندگی می کند. هر ارتعاشی که با طبل شامان همراه می شود، گذشته را دوباره فرا می خواند، اما این گذشته ایستا نیست، بلکه حافظه ای زنده است که هر بار از نو ساخته می شود. در این جهان کوچکی انسان نشانه ضعف نیست، بلکه علامت هماهنگی با کیهان است، زیرا هرچه انسان خود را کوچکتر ببیند، عمیق‌تر احساس می‌کند که بخشی از طبیعت و کل هستی است. صدای همی که در شب‌های آلتای تنین می‌اندازد، تنهایی را از میان می‌برد. هر ارتعاش به گفتگویی ناپیدا تبدیل می‌شود. صدا هنگام برخاستن به سوی آسمان چند برابر می شود و دوباره باز می گردد. این موسیقی کهن هرچند به صحنه های مدرن راه یافته، اما روح نهفته در ذات خود را حفظ کرده است. روحی که باد، سکوت کوهستان ها و افسانه های دیرین را در خود حمل می کند و در نهایت انسان را دوباره با صدای حقیقی خیش آشنا می سازد. صدایی هماهنگ با طبیعت، چند لایه و ریشه دار. این نغمه ای که از آلتای برمیخیزد تنها موسیقی نیست، بلکه سفری است که انسان به سوی ریشه های خود انجام میدهد. هر بار شنیدن آن نوعی به یاد آوردن است. هر نفس

0: پیوندی دوباره با طبیعت است و هر صدا ندایی کهن است که یادآوری می کند جهان هنوز سخن می گوید. و درست به همین دلیل موسیقی گلوگاهی در میان ترکای توبا تنها هنری شنیدنی نیست، بلکه حافظه است که احساس می شود، زیسته می شود و انسان در آن دوباره متولد می گردد.
1: یک فرهنگ،

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، اهم اخبار امروز ترکیه و جهان را به سمعتان می‌رسانیم. اردوغان اصرار داشت ترکیه اصلاحات جدیدی برای بهبود فضای سرمایه گذاری اجرا می‌کند. تأکید اردوغان بر نقش راهبردی ترکیه در امنیت انرژی اروپا و ثبات منطقه. اردوغان گفت ترکیه به دفاع از انسانیت در برابر شبکه‌های نسل‌کشی ادامه خواهد داد. عملیات سازمان اطلاعات ملی ترکیه در سوریه، 10 عضو داعش به ترکیه منتقل شدند. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، گفتگوی تلفنی انجام داد. کتاب سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در قرن ترکیه منتشر شد. اسماعیل بقایی اعلام کرد مذاکرات با ایالات متحده در فضای ادامه دارد که تحت تأثیر اختلافات ناشی از اقدامات آمریکا علیه ایران شکل گرفته است. در حالی که جنگ ایران ادامه دارد، 27 کشور خواستار تضمین دسترسی به صندوق‌های بحران بانک جهانی شدند. تعلیق فروش تسلیحات آمریکا به تایوان به دلیل تمرکز پنتاگون بر جنگ با ایران. ایالات متحده از پیشرفت محتاطانه در مذاکرات جنگ با ایران خبر داد. نماینده شورای صلح به سازمان ملل گفت در غزه هیچ بهبودی وجود ندارد و فعالان ناوگان سمود از بدرفتاری در بازداشت اسرائیل گفتند. عزیزان، با تشکر از همراهی شما، این بخش از برنامه فارسی رادیو صدای ترکیه را در اینجا به پایان می‌رسانیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.